0: ñu jéra bu déful dank
1: dëgg dëgg ki yoro way ki yoro ndam ni tekk sa waye